me fa nse wa da je kese no de ye ba me na me nyi mfiri wa de ye ba me na me nyi mfiri awari asam ke tu ebi de ba de man mo fa nse wa da je ye mo ejuma asam de se ke tu ebi wa